0: 105.7
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tambal nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa

0: Malampuson sumala pa ang nahimong pagkikita ni US President Donald Trump ngadto sa mga sundalo nila sa Iraq. Ipasigarbo sa maong leader nga nahumana ang iyahang liderato og malampuson ng Amerika sa pagbatok sa mga ISIS sa group. Og wala usab gipalagpas niini ang nilabayng pangulo sa Amerika tungod sa hinay nga kampanya batok ngadto sa ISIS nga niatake ngadto sa ilahang nasud sa Amerika. Sumala pa niini nga unang termino pa lamang niya na himong grabe ang pagbatok niini sa mga teroristang grupo. Gika subo usab niini nga adunay 4,500 ka mga sundalo sa Amerika ang namatay og kapin sa 31,000 ang naangol gikan ang gisugda ng gera nila ngadto sa Iraq. Si Trump niadto sa Iraq para bisitahon ng mga sundalo sa US military.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa mga balitang nasudnon na higala. Atong lakpitan ang mga balitang nasudnon na kung diin. Gilauman sa Bangko Sentral sa Pilipinas nga muhapak ngadto tali sa 6.4 hangtod 7.4% ang inflation rate sa nasud alang sa bulan sa September ni ining tuig. Sigon sa BFP nga gilaumang pagsaka sa presyo sa mga paliton kansa nagunang hinungdan sa epekto sa daot nga panahon kuno sa presyo sa mga utanon, isda, kanon ug prutas sa mga lokal nga mga merkado. Ang pagsaka usab sa level sa inflation kung sumala pa, nakatabang ang pagsaka sa padayon nga paglihok sa presyo sa produkto nga petrolyo. Ang paghuyang sa kantidad sa piso batok sa dolyar sa nilabay nga simana. Ming balansi matud pa sa pagsaka ang kalit nga pag-unos sa presyo sa karne o ang pagkunhod kuno sa sukot sa kuryente sa susamang bulan. Magpabiling nakafocus kuno ang Bureau o ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bagong pangkalibutan ng merkado, particular ang mga nitabo sa Middle East ug ang mga kalamidad sa panahon aron na makahimo og angay ng mga lakang alang kuno sa ekonomiya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin, gipamahayag ni kanhi Executive Secretary Victor Rodriguez nga ilan ang giadangop ngadto sa Korte Suprema ang pag-usab sa Senate Impeachment Court sa conviction voting threshold na batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Attorney Rodriguez nga ilang question ngadto sa Korte Suprema doon na ba'y katungod o gahom ang maong korte nga magasugyot og bisan unsa mga pag-amenda o revision sa batakang balaod. Dugang paniini nga ang gihimo matod pa nga exclusion sa Senate Impeachment Court sa voting threshold magakonsidera nga pag-amenda sa konstitusyon kansa unconstitutional. Klaro matod pa nakalatid sa balaod nga ang Senado lang ang gihatagan og gahom sa pagtaral og pagdesisyon sa mga kaso sa impeachment tungod kay ang bugtong kagahom sa Senado diha lamang sa rules of procedure.